0: direcțiunea ta mă va vede, bani de mată să vită timpul. Nu, mi-e bine. Afeta de vata, sauri, ba cum da să ne acuza, ba cum ne pisemă.
1: O vintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.